Ini Quran sing maca ya diganjar, sing rengokaken yo diganjaran. Allahumma. Sebab bacaan termulia nang areng alam dunia ya bacaan Al-Qur'an. Nggih, dirungokaken, diwaca bengi ya luwes, diwaca awan ya pantes, nggih napa nggih? Nanggon kan nanggon keseripan diwaca Al-Qur'an ya luwes. Yasinan nonton

Sing sapa wonge gawe kebajikan setitik ya arep ngunduh kebajikane, sing sapa wonge nandur elek setitik ya arep ngunduh keelekane. Mula cok walangan wong ngrip nang nande papan nandur kebajikan. Nggih, pun. Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang, nganggo tembung, nganggo lambang. Lambange apa ya wayang. Dan mikin bae wis ngomong kon wayangan tekan subuh. Lampu minongko kang dadi srengengene. Lir botik minongko kang dadi langite, gedebok kang dadi bumine. Wayang kang dadi menungsane, dalang minongko kang dadi Gusti Allahe, kotak minongko kang dadi kuburane. Di kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone. Mlebu Mang Jerong. Kotak di kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake. Mlebu Mang Jerong. Kuburan apa maning sing tua-tua meripate celong kupinge bodong untune ompong watange nglongkong sing lepeng krong dilemani kari mlebung monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom. Tapi kan dalang sunduk.